0: Serčič in Aris sta bili tole z Mars in Venera na Radio 1. Dobar dan, kako smo?
1: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega